gona wa utlwa go lentswe la kgaitsedi ya ka le teng mo ee wa utlwa go lentswe la Margaret Magabe le teng ya mona

0: ba hao mo ren
1: go ba hao mo ga
0: ntate thata
1: ke go mo ren o kampa wa la ka ya ka khutla ne ke tla khutla ke go le wa sala ke sana sena go ba hao mo ren
0: ke ba hao mo ren ntate thata o malefane
1: o go bitswana mwana
0: mo ren a bo di mo matsiri tsola kganya le go tswa ba balela ba ntwe ya ntwa
1: amen
0: thank you nesu

ka nnete taba tsona ha di ka tsa ntlola nka tsamaya ka ikela ha e so mmalege matedile a ke etsa tjena ke ngwata jwale ke hetla setopo bolelele wa bona wa bona wa bona a bona a bona a bona a bona a bona a bona kuch a bona a bona a bona a bona a bona.

Kwenya, kwenya mama tweede, kwenya. Matwa wana ka bitse di tseka mane ka mabatswana high school mafelo a kgwedi yona ena. Kala mashumi a mararo a motso o le monga moketu ko moholo ka mono ba ke pitiki festival. Banna se papitso ke yana mukubunga.

0: o ka bona monna mpadigolo ya manyetse motlhaletsatsi le yona leno la mašome a magago ka motse o le mong a eme mono thotobolong a eme mono ke iting o tsebe ke nna ke ntse ke bapadisa mpa fela ke ntse ke etsa je ye o bona ke ntse ke bapadisa mpa fela ke ntse ke etsa je wa bona wa bona a bona a bona kach e ne e batla mme a itšhebileng ka sepidi ka seng e batla mme a itšhebileng ka sepidi ka seng a bona a bona a bona a bona a bona a bona a bona kach ntumelele metsotsonyane lešomele metso e mehlano fela re kadimo ya monate o kenya bona botshelela ke tshwara masego fela ka letsoa ke e phopholetse PCFM dipitsa bafo.
1: Mona o yetswa tsebiso ya lefu la mme Manonenone ya tlhokaetseng ka la tharo motsheanong 2026 mofuta bolokwa ka la 16 motsheanong 2026 a bolokelo hara tjomose ditshebeletso di tla qala ka ora bosupa hoseng ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswana ba Lesotho Republiking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Malefane Phinone e le mora wa moo Ya tutsi sipiri sa mukameme ya pahaming. Obo pola na muri nwa ya.

mona o etswa tsebiso ya lefu la ntate Andreas Tebello Elias ya hlokaetseng ka la 4 Motsheanong 2026. Mofutla bolokwa ka la 16 Motsheanong 2026 ya bolokelwa Masinoto. Ditshebeletso di tla qala ka hora ya bosupa e fetile ka metsotso e 30 mishoneng wa mofumadi wa lefatshe Masinoto. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle ba Lesotho le Rephaboliking ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke Retshepile Elias e leng mora wa mofu. Dong monna lona bohle ba hlonolofaditsweng ke ntate le amoele mmuso lo o lokiseditsweng a e sale lefatshe le thele.

o tsebe ha o ka bona monna ya hlophehileng hangata ha o ka bona monna ya hlophehileng o tsebe mosadi wa hae o mofuraletse hangata ha o ka bona monna ya hlophehileng o tsebe mosadi wa hae o mofuraletse katlao ya monna ke mosadi wa hae bina mangoko Bina mme mangoko letlapeng le letjha la hae nomoro ke ya borobedi sente

0: Fanti wa itse o dira moshumo o botsiwa mo radio-ng.
1: Mona ke ntata.
2: Da bige bo ke bona bona bona ha go ya sale. Bona lwa le ga tla utlwa.
3: Ya. Mariaki.
1: Mona ke ntata.
3: Ya.
4: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM. You are now tuned in to People's Choice Radio. Tanta